Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hu Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. berita seterusnya. Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanus Sipos. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia-Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlumbaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlumbaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: haruskan bagi saudara secara peribadi menyerahkan faedah bank riba itu yang merupakan duit haram untuk pembinaan sekolah ke dan sebagainya. Tetapi kita serahkan ke Baitulmal sebab kadang-kadang kita tak tahu apa keperluan masalah, biarlah pihak Baitulmal Negeri Selangor yang menguruskannya. Wallahu a'lam.
1: Okey, baik. Itu dia jawapan daripada Ustaz, pandangannya berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh Pak Lang Dolah yang sekarang ini satu keluarga sambil minum duk dengar jawapan daripada Ustaz Hafiz ni. Baik Ustaz, kita dah habis dah menjawab soalan-soalan daripada pendengar kita dalam ANTT. Apa nak tanya-tanyalah hashtag merentasi limitasi. Selepas ini kita ada lagi satu segmen special. Satu minggu, satu sirah. Ustaz tadi nak kongsikan Rasulullah memerdekakan Madinah, Ustaz, eh?
2: Ya.
1: Sebab kita nak ambil vibe-vibe bulan kemerdekaan ni. Nantikan selepas ini, terus dengarkan Selangor FM.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, RUU Pentadbiran Agama Islam Selangor 2026 lulus perkukuh kedudukan fatwa negeri. Pokok tumbang ragut 50 nyawa sejak 2021, Jabatan Bomba gesa audit berkala. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dewan Negeri Selangor hari ini meluluskan rang undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Pindaan 2026 selepas mendapat sokongan sebulat suara ahli Dewan Negeri. Exco Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, pindaan itu bertujuan menambah baik tata cara pembuatan fatwa, memperjelas kedudukan fatwa negeri serta menyelaras proses berkenaan mengikut keperluan semasa pentadbiran agama Islam. Pindaan itu turut memperjelaskan kedudukan fatwa negeri berhubung keputusan jawatan kuasa muzakarah MKI. Dalam pada itu, Dr. Fahmi Mengah memberitahu, Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengekalkan rekod audit bersih selama 20 tahun berturut-turut sehingga 2024. Beliau berkata, pencapaian itu mencerminkan tadbir urus, accountability dan integriti yang kukuh dalam pengurusan hal ehwal Islam serta dana amanah. Beliau berkata, rekod itu sekaligus menepis dakwaan yang mempertikaikan pengurusan dana amanah dan harta pusaka MAIS. Sebanyak 50 nyawa terkorban manakala 243 lagi cedera dalam 26,000 kes insiden pokok tumbang yang direkodkan di seluruh negara sejak 2021 hingga Jun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, trend kejadian kekal tinggi setiap tahun. Dalam masa yang sama, jumlah panggilan kecemasan akibat pokok tumbang juga kekal tinggi, mencecah antara 4,400 hingga 5,200 kes setiap tahun. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Petaling Jaya merekodkan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV pada tahap sangat tinggi semalam. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu boleh meningkatkan risiko pendedahan kepada sinaran matahari yang memberi kesan kepada kesihatan. Orang ramai dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar terutama antara jam 11 pagi hingga 4 petang selain mengambil langkah perlindungan sewajarnya ketika berada di bawah cuaca panas. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menahan 22 pekerja asing yang disyaki menggunakan MyCard palsu serta milik orang lain dalam serbuan di sebuah kilang getah di Sungai Kapar Indah Kelang. Pengarah Penguatkuasaan JPN Mazat Abdul Aziz berkata, serbuan menerusi op getah itu melibatkan pemeriksaan terhadap 74 individu. Kesemua yang ditahan dibawa ke JPN Putrajaya bagi tindakan lanjut mengikut Peraturan 25-1-E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda maksimum RM20,000 jika sabit kesalahan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 6 sehingga 7 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran gudang, 1 kes melibatkan kebakaran kedai, 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kandang kambing. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 35 kes, iaitu kebakaran hutan, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 13 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 20 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift terkandas dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 38 kes. Untuk makluman, 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 115 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Siti Sarah Raisuddin, Tinggalkan Diriku. Baiklah, sekarang ini 10.24 minit pagi. Baiklah, untuk sesuatu perkara, untuk sesuatu maklumat ataupun info berita yang kita dapat, kita perlu semak dulu sumbernya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi atau jangan tularkan. Ini bukan apalah kita nak kongsikan. Ini mengenai KPT Nafis senarai 10 universiti awam terbaik 2025 yang tular. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menafikan mengeluar atau membuat pengesahan senarai 10 universiti awam UA terbaik berdasarkan kadar kebolehpasaran graduan 2025 yang tular di media sosial. KPT dalam kenyataan memaklumkan kandungan berkenaan bukan data rasmi kementerian dan tidak pernah dikeluarkan, disahkan atau diluluskan oleh pihaknya. KPT memandang serius penyebaran kandungan di media sosial yang memaparkan senarai 10 universiti awam terbaik berdasarkan kadar kebolehpasaran graduan tahun 2025 dengan menggunakan data rasmi KPT serta merujuk kepada kajian pengesanan graduan 2025 dan portal rasmi KPT sebagai sumber. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat sahih hanya melalui saluran komunikasi rasmi KPT serta tidak berkongsi maklumat yang belum disahkan. Okey? Dan dalam pada itu, KPT turut mengingatkan bahawa sebarang penggunaan data, laporan, logo atau jata rasmi bagi tujuan penerbitan hebahan atau perkongsian kepada orang-orang awam hendaklah terlebih dahulu mendapatkan

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Kata-kata lebih tajam daripada mata pedang.
0: Maksudnya apa?
1: Kata-kata yang pedas menyinggung perasaan atau menghiris perasaan seseorang.
0: Contohnya?
1: Salma menangis apabila Zul menghinanya di hadapan kawan-kawannya. Kata-kata Zul itu lebih tajam daripada mata pedang sehingga terguris hati Salma.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih energetik.

Ya, itu dia daripada Harry Khalifah dan juga Baby Acha, Aku Milik Orang. Okey, baiklah, sekarang ini 11:16 minit pagi, okey. Jadi sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda, okey. Kalau anda dah biasa beli barang di jualan Ehsan Rahmah, okey, ataupun JER, Ida pun akan kongsikan dengan anda lah kan, antara lokasi-lokasi yang terlibat di sekitar Selangor. Dan ini kita nak kongsikan kan, di mana JAR dilaksana di 732 lokasi setakat Julai, manfaat 779,000 isi rumah. Di mana jualan Ehsan Rahmah JAR telah dilaksanakan di 732 lokasi di seluruh Selangor sehingga Julai tahun ini, merangkumi 72% daripada sasaran keseluruhan 779 lokasi yang ditetapkan menjelang akhir 2026. Dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata pelaksanaan program itu memberi manfaat kepada 750 pembeli, melibatkan kira-kira 779,000 isi rumah khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah B40. Okey, kerajaan negeri telah menyalurkan 9.4 juta ringgit atau 94% daripada peruntukan keseluruhan 10 juta kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS selaku agensi pelaksana. Dan kerajaan negeri yakin pelaksanaan JER akan terus diperluas bagi mencapai sasaran yang ditetapkan menjelang akhir 2026. Ini adalah salah satu juga antara usaha daripada kerajaan negeri untuk membantu rakyat di Selangor khususnya. Jom, ini dia Marsha Milan, Kembali Terang.

0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan lapor terus mengenai mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026 dan semestinya kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi. Untuk hari ini kita ada Samsiah Samsi. Silakan Sam.
2: Baiklah, terima kasih Ida di Konti Selangor FM. Saya kini berada di bangunan Dewan Negeri Selangor dan untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan hari kelima berlangsungnya mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026 dan sesi pagi pada hari ini bermula tepat pukul 9.30 minit pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Speaker Dewan Negeri Selangor yang berhormat Tuan Muhammad Kamri Kamarudin. Dan untuk pengetahuan anda, bagi sesi pertanyaan lisan bermula pagi tadi mengenai soalan 49 dan antara soalan yang menarik perhatian pada hari ini adalah antaranya ialah pertanyaan lisan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin C. Azmi alias Azmi, iaitu Ahli Dewan Negeri Seri Sedang, iaitu mengenai soalan 53 mengenai masalah tapak perkuburan orang Islam Don Sri Sedang. Dan antara persoalannya ialah mengenai apakah usaha kerajaan bagi menangani masalah tanah perkuburan Islam yang semakin berkurangan di Dun Sri Sedang. Dan ini jawapan daripada Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi, iaitu Yang Berhormat Dr. Muhammad Faminga. Yang jawapannya adalah kerajaan negeri melalui JAIS sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor dan agensi berkaitan bagi memastikan keperluan tanah perkuburan Islam mencukupi melalui perancangan yang sistematik untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam termasuk di Dun Sri Sedang. Dan antara usaha yang sedang dan akan dilaksanakan ialah pengekalan dasar PBT supaya setiap pembangunan baharu berskala besar memperuntukkan plot tapak tanah perkuburan Islam. Kedua, mengenal pasti plot tanah tapak tanah serahan semula di bawah Seksyen 12-B oleh pihak pemaju untuk diwartakan. Dan ketiga, mengenal pasti tanah kerajaan untuk diwartakan sebagai TPI tapak baru dari semasa ke semasa dan juga memaksimumkan penggunaan tanah perkuburan Islam sedia ada melalui penyusunan atau penjarakan lot dan penguatkuasakan sistem pengurusan TP1 oleh PBT dan Karya. Dan selain itu juga, ia dapat melaksanakan sistem kubur bertingkat 2 tingkat di TPI di tapak baru selepas show dari pihak PBT atau Karya melepasi piawaian pelaksanaannya oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Dan secara keseluruhannya, baki kapasiti bagi 3 tapak tanah perkuburan iaitu Tanah Perkuburan Islam Batu 14 Pucung, Tanah Perkuburan Islam USJ 22 dan Tanah Perkuburan Islam Karya Sedang yang memberi perkhidmatan kepada kawasan Dun Sri Sedang dianggarkan sebanyak 2,500 lot kubur. Walau bagaimanapun, bagi tapak utama Tanah Perkuburan Islam Karya Sedang UPM, baki kapasiti adalah sekitar 50 lot kubur saja, sekaligus menunjukkan keperluan perancangan awal bagi penyediaan tapak baru atau perluasan kawasan pengebumian pada masa hadapan. Dan selain itu juga, antara soalan yang menarik perhatian pada hari ini ialah soalan nombor 54 iaitu yang diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Hilman bin Idham iaitu Ahli Dewan Negeri Gombak Setia mengenai persiapan kontijen Selangor ke Sukma 2026. Dan soalan ini telah dijawab oleh Yang Berhormat Muhammad Najuan Halimi selaku Esko Belia Sukma dan Keusahawanan. Dan antara soalan yang diutarakan adalah mengenai status persiapan dan sasaran kontijen Negeri Selangor untuk Sukma 2026. Dan ini jawapan daripada YB Muhammad Najwan, iaitu fasa persediaan atlet dan pasukan telah memasuki fasa keempat bermula dari April hingga Ogos 2026. Dan fasa keempat ini, persediaan kontijen memberi tumpuan kepada pelaksanaan program latihan yang lebih intensif merangkumi aspek fizikal, teknikal, taktikal dan psikologi bagi memastikan atlet berada pada tahap prestasi optimum menjelang Temasya Sukma 2026. Dan dalam fasa ini juga, elemen sokongan sains sukan turut diperkukuhkan, khususnya melibatkan program rehabilitasi, latihan kekuatan fizikal serta pengurusan nutrisi bagi meningkatkan prestasi atlet dan mengurangkan risiko kecederaan. Dan di samping itu juga, pendedahan kepada kejohanan-kejohanan terpilih turut diberikan bagi membolehkan atlet menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan sebenar serta mengaplikasikan strategi dan taktikal yang telah dirancang oleh jurulatih. Pasukan-pasukan juga digalakkan melaksanakan latihan berpusat bagi memastikan penyelarasan program latihan dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik, berkesan dan efisien. Dan Kerajaan Negeri juga melalui Majlis Sukan Negeri Selangor telah menetapkan sasaran untuk kontijen Selangor muncul sebagai juara keseluruhan Temasya Sukma 2026 dengan menyasarkan kutipan sebanyak 80 pingat emas daripada keseluruhan 468 pingat emas yang dipertandingkan. Dan saya kira setakat ini saja menerangkan mengenai soalan-soalan yang menarik pada pagi tadi. Dan untuk pengetahuan anda semua, tepat pukul 3 petang nanti, pembentangan rancangan Selangor kedua akan ataupun bakal disempurnakan oleh Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syahari. Dan jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan yang bakal mencorakkan pembangunan Selangor bagi tempoh 5 tahun yang akan datang bermula pada 2026 hingga 2030 nanti. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih Samsi untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Okey, yang pastinya untuk sesi petang nanti, pelapor kita Samsi akan membawakan kepada anda perkembangan terkini. Okey, dari semasa ke semasa pastinya dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selepas ini kita nak dengarkan lagu mana yang menang untuk Pilama.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda juga. Ini mengenai yuran RM100 sahaja. 132 kelas baru tabika tunas istimewa. Bakal dibuka menjelang 2027. Jadi anak-anak anda yang nak masuk tadika tu, okey, ini salah satu insyaAllah berita gembira lah kan, di mana kerajaan akan membuka sebanyak 132 kelas baru tabika tunas istimewa di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat ataupun KEMAS menjelang tahun 2027 bagi memperluaskan akses pendidikan awal kepada kanak-kanak berkeperluan khas di seluruh negara. Dan inisiatif itu diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika berucap pada perhimpunan Bulan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Okey, di mana daripada hanya 19 kelas tabika tunas istimewa yang sedang beroperasi ketika ini, KEMAS akan menambah sehingga 132 kelas baharu menerusi pembukaan kelas serta kerja-kerja baik pulih bangunan sedia ada. Malah sasaran kerajaan adalah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya satu tabika tunas istimewa di setiap daerah menjelang tahun 2027. Dan beliau menjelaskan bahawa langkah tersebut bertujuan memastikan lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas khususnya di kawasan luar bandar dapat menikmati pendidikan awal yang sesuai dengan keperluan mereka. Okey, dan dalam pada masa yang sama beliau juga memaklumkan bahawa yuran tabika tunas istimewa ditetapkan pada kadar RM100 sahaja sekaligus memastikan perkhidmatan pendidikan awal ini kekal mampu diakses oleh keluarga. Dan kadar yuran yang rendah diharap dapat mengurangkan beban ibu bapa sambil memberi peluang kepada lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas mengikuti pendidikan awal dalam persekitaran yang kondusif. Okey, jadi tak kira apa pun luar bandar ke, dalam bandar ke, apa saja keadaan anak-anak kita pun, pendidikan itu tiada yang terkecuali. Semua orang kata berhak untuk mendapat pendidikan yang baik, okey, demi masa depan yang cerah, insyaAllah. Jadi ini adalah salah satu bantuan daripada kerajaan kita juga, okey. Jom sekarang ini layan dulu lagu daripada Mirul Hazli, Bebas Selangor FM.

0: yang lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia
2: kita satu.

0: Sadaqa Allahul Azim.
1: Sadaqa Allahul Azim. Terima kasih Ustaz. Ini ayat 185 hingga 186 Ustaz.
0: Betul.
1: Okey, selepas ini kita nak dengarkanlah maksud ayat ini selepas kita berhenti sekejap. Dan kalau anda di sana yang ada nak tanyakan soalan-soalan, boleh juga, okey?
0: Betul.
1: Lain dahulu. Lagu Habibillah, Selangor FM.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Pertukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi op ribat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Mohamad Zain memberitahu, pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Akta Kastam 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dipsirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya, 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan, ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baru saja berlalu. Okey, sekarang 5.23 minit petang. Kita masih lagi dalam Biz On Air petang ini. Dan hari ini kita bersama dengan Nurul Ain. Okey, Nurul?
1: Ya. Yeah.
0: Ah, tadi panggil Ain, lepas tu Nurul. Mana satu ni?
1: Berdua boleh.
0: Berdua boleh. Selalu orang panggil apa?
1: Selalu orang panggil Ain. Jarang orang panggil Nurul. Yeah. Tapi ada juga orang panggil Nurul.
0: Ada juga. Eh, dua-dua pun sedap. Okey, Ain. Apa yang Ain titik beratkan setiap kali Ain sediakan lauk sebelum dijual kepada pelanggan?
1: Baranglah. Barang basah.
0: Okay.
1: Barang basah tu kena fresh.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang ni saya memang setiap hari pergi beli barang basah.
0: Ain pergi seorang?
1: Ya, saya pergi seorang. Saya pergi sebab saya kadang ada helper. Kadang saya buat sendiri. Macam tu.
0: Ain lah pergi beli barang. Ain lah yang masak. Betul?
1: Ya, betul.
0: Ain lah yang hantar kat customer.
1: Tak. Sekarang saya guna runner sahaja.
0: Okay,
1: saya
0: baik.
1: Dah tak hantar dah. Sebab memang rushing kan. So, memang guna runner je lah untuk penghantaran tu.
0: Baik. Jadi, modal permulaan tu Ain ingat tak masa mula-mula nak buat ni?
1: Modal permulaan saya tak ingat lah, tapi berapa ratus je saya, sebab saya ni jenis lenjen awal-awal dulu tu.
0: Okay.
1: Saya macam tak plan.
0: Okay.
1: Tapi salah satu saya punya impian adalah saya memang nak buka, nak jual makanan.
0: Nak jual makanan. Inilah dia.
1: Ya, betul. Alhamdulillah, selepas beberapa tahun. Selepas beberapa tahun tu ditentang oleh suami.
0: Ya, baik.
1: Lepas tu saya redah je lah, saya buat je. Bermula tu lah dengan, saya pun tak ingat. Sebab saya memang jenis main redah je.
0: Redah,
1: so redah, redah je. Sebab keinginan tu tinggi untuk nak masak tu tau. Untuk jual makanan.
0: Faham.
1: Dah lah macam-macam saya buat. So akhirnya, sebab sebelum ni kan saya

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kita nak ikuti laporan terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama Samsiah Samsi. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Cempaka. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026. Sebentar tadi berakhirnya pengumuman rancangan Selangor kedua bagi tempoh tahun 2026 hingga 2030 yang dibentangkan Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari di Dewan Negeri Selangor hari ini dengan tema Memimpin Pertumbuhan Memacu Kemakmuran Menerajui ASEAN. Rancangan Selangor kedua ini dibentangkan selama 1 jam bermula pukul 3.45 petang tadi. Kerajaan Negeri Selangor membentangkan Rancangan Selangor Kedua atau RS2 dengan matlamat membina sebuah negeri yang lebih berdaya tahan, maju, sejahtera dan berteraskan keadilan. Dan rancangan Selangor ini juga menggariskan 6 misi, 25 bidang keutamaan dan 98 inisiatif sebagai hala tuju pembangunan negeri sehingga tahun 2030. Antara aspirasi utama RS2 ialah menjadikan Selangor negeri pertama di Malaysia yang mencapai nilai ekonomi RM500 bilion, menyediakan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi, merapatkan jurang pembangunan antara daerah serta meningkatkan keberkesanan pengangkutan awam dan kesejahteraan rakyat. Pembentangan itu turut menekankan bahawa pembangunan tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata-mata, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Bagi misi pertama, memacu kepimpinan ekonomi Selangor, Kerajaan Negeri yakin nilai ekonomi Selangor mampu mencecah RM600 bilion dalam tempoh RS2. 5 sektor utama akan diberi tumpuan iaitu elektrik dan elektronik, aero angkasa, automotif, ekonomi digital serta ekonomi kreatif. Kerajaan negeri turut menyasarkan pertumbuhan KDNK sebanyak 6.1%, pelaburan sebanyak RM330 bilion dan kadar pengangguran diturunkan kepada 2.2% menjelang 2030. Dalam sektor semikonduktor pula, pengembangan IC Design Park Fasa 2 disasarkan menjadikan 800 peluang pekerjaan bergaji tinggi kepada jurutera anak Selangor, manakala keseluruhan rantaian sektor semikonduktor disasarkan menawarkan 10,000 peluang pekerjaan menjelang 2030. Misi kedua pula memberi tumpuan kepada pembangunan seimbang dan peluang saksama merentasi daerah berlandaskan prinsip bahawa tiada daerah yang harus tercicir dalam arus pembangunan. Antara kawasan yang diberi perhatian ialah Sabak Bernam yang melalui Sabda Pembangunan Ekonomi di Selatan Selangor menerusi Idris serta Selangor Maritime Gateway. Kerajaan negeri turut mahu meningkatkan penggunaan pengangkutan awam kepada sekurang-kurangnya 60% berbanding 40% ketika ini. Usaha itu termasuk memperkukuh hubungan antara bas, LRT dan MRT, menambah baik perkhidmatan demand responsive transit serta mewujudkan bandar yang lebih mesra pejalan kaki dengan laluan berbumbung dari stesen tren. Bagi misi ketiga pula, negeri penyayang dan berdaya huni, tumpuan diberikan kepada kos sara hidup, perumahan mampu milik, kesihatan awam, sukan serta budaya dan warisan. Kerajaan negeri menyasarkan pembinaan 200,000 unit rumah Selangorku Harapan dan Idaman bagi rakyat yang belum memiliki rumah. Daripada jumlah itu, lebih 133,000 unit telah siap atau sedang dibina. Skim smart sewa pula akan ditingkatkan kepada 3,000 unit menjelang 2030. Misi keempat ialah modal insan produktif dan inklusif dengan rakyat dilihat sebagai sumber utama Selangor. Antara sasaran utama ialah meningkatkan pendapatan median isi rumah daripada RM10,726 kepada RM14,500 sebulan. Menurunkan kadar pengangguran kepada 2.2% dan mengekalkan pertumbuhan KDNK pada 6.1% menjelang 2030. Kerajaan negeri turut memberi perhatian kepada TVET, pendidikan kemahiran masa depan dan isu ketidakpadanan kemahiran graduan dengan keperluan industri. Program Tuition Rakyat Selangor atau PTRS akan diperluaskan kepada 200,000 pelajar, manakala PLUGS disasarkan melibatkan 150,000 PKS melalui bimbingan, latihan, kemahiran digital dan pengurusan keuangan. Misi kelima pula ialah negeri lestari, berdaya tahan dan strategik dengan fokus kepada kelestarian alam sekitar dan ketahanan menghadapi perubahan iklim. Antara langkah yang digariskan termasuk meningkatkan keterjaminan bekalan air melalui 5 projek infrastruktur utama, meneruskan pemulihan Sungai Kelang serta memelihara hutan dan ekosistem negeri. Inisiatif Karbon Selangor juga akan digerakkan bagi memanfaatkan liputan hutan simpan negeri sebagai aset iklim. Kerajaan negeri menganggarkan RM19.4 bilion diperlukan bagi menjayakan misi kelima sepanjang tempoh RS2. Misi keenam pula memberi tumpuan kepada kerajaan efektif, mesra rakyat dan perniagaan. Antara sasaran utama ialah memastikan kesemua 12 PBT di Selangor mencapai skor SPB PBT sekurang-kurangnya 95% menjelang 2030. Pendigitalan perkhidmatan kerajaan turut dipercepatkan dengan sasaran 85% perkongsian perkhidmatan kerajaan secara digital end-to-end. Kerajaan negeri juga akan memperluaskan penggunaan kecerdasan buatan termasuk melalui teraju AI dan pusat inkubasi AI Selangor, selain membangunkan sistem data bersepadu untuk membantu pembuatan keputusan berasaskan data. Dalam aspek kewangan negeri, rancangan Selangor 2 turut menggariskan keperluan mempelbagaikan sumber hasil, memandangkan kira-kira 75% hasil negeri ketika ini bergantung kepada premium tanah dan cukai tanah. Melalui misi keenam, penglibatan GLC dan sektor swasta akan diperkukuh termasuk usaha menyusun semula peranan anak-anak syarikat negeri bagi mewujudkan sumber pendapatan baru dan peluang pekerjaan. Dan secara keseluruhannya, rancangan Selangor Kedua 2026 hingga 2030 menjadi dokumen dasar dan hala tuju rasmi pembangunan negeri dengan penekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, peluang pekerjaan, kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar serta tadbir urus yang lebih cekap. Kerajaan negeri mahu aspirasi rancangan Selangor 2 bukan sekadar diterjemahkan melalui angka dan projek pembangunan, tetapi dapat dirasai secara langsung oleh rakyat melalui kehidupan yang lebih selesa, peluang ekonomi yang lebih luas dan masa depan yang lebih terjamin. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya. Kembali kepada Cempaka di Konti Selangor FM. Silakan Cempaka.
1: Okey, baik. Terima kasih, okay, Sam. Di lokasi di Dewan Negeri Selangor, bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Alam.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello.
6: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: kemudahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: DM Lokal di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, RS2 jadi pelan utama aspirasi negeri model ASEAN. JER dilaksana di 732 lokasi setakat Julai, manfaat lebih 700,000 isi rumah. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rancangan Selangor kedua RS2 yang dibentangkan hari ini menjadi pelan tindakan utama dalam merealisasikan aspirasi Selangor sebagai negeri model ASEAN menjelang 2030. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, dokumen dasar bagi tempoh 2026 hingga 2030 itu akan menjadi hala tuju rasmi pembangunan negeri selain menjadi kompas rujukan kepada semua agensi berkaitan. Menurut beliau, RS2 turut menjadi panduan kepada jabatan negeri, pihak berkuasa tempatan, syarikat milik kerajaan negeri serta pemegang taruh dalam rangka dan melaksanakan agenda pembangunan Selangor secara menyeluruh. Program jualan Ehsan Rahmah JER telah dilaksanakan di 732 lokasi di seluruh Selangor sehingga Julai lalu mencapai 72% daripada sasaran 779 lokasi yang ditetapkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program itu telah memberi manfaat kepada hampir 198,000 pembeli melibatkan kira-kira 779,000 isi rumah, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Beliau berkata, bagi memastikan kelangsungan pelaksanaan JER, kerajaan negeri telah menyalurkan RM9.4 juta kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS sebagai agensi pelaksana. Projek rancangan tebatan banjir RTB Sungai Langat Fasa 2 Pakej 1 bernilai RM512 juta dijangka memasuki fasa pembinaan fizikal pada penghujung tahun depan. Exco Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, ketika ini projek berkenaan berada di peringkat reka bentuk terperinci yang dijangka siap pada suku keempat tahun ini sebelum proses pengambilan tanah diselesaikan pada tahun 2027. Menurut beliau, pengambilan tanah itu melibatkan kos kira-kira RM166 juta dan menjadi antara langkah penting sebelum kerja pembinaan dimulakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Veteran polis dan tentera yang tidak menerima pencen di Selangor disaran segera menuntut baucer jom shopping Hari Pahlawan bernilai RM200 seorang. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, kadar tuntutan baucer yang mula diagihkan sejak penghujung Julai lalu masih rendah walaupun inisiatif itu disediakan khusus bagi menghargai jasa golongan veteran. Menurut beliau, seramai 8,391 veteran layak menerima baucer berkenaan, namun sebahagian daripada mereka mungkin belum menerima maklumat terperinci mengenai kaedah tuntutan. Kerajaan negeri memperluas syarat kelayakan program baucer Kita Selangor kepada isi rumah berkahwin dengan pendapatan bulanan RM5,000 dan ke bawah. Exco Kebajikan Masyarakat Amfal Sa'ri berkasa, peluasan itu dijangka meningkatkan jumlah permohonan kepada 32,000 berbanding 18,889 permohonan ketika ini. Menurut beliau, daripada jumlah tersebut, 3,747 permohonan telah diluluskan, manakala 3,044 permohonan sudah mengaktifkan baucer berkenaan. Masih terdapat kira-kira 54,000 permohonan dalam draft yang belum dihantar bagi untuk diproses. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Selangor FM, pilihan tepat, itu dia. Okey, lagu khas untuk anda tadi kalau kita dengarkan sebelum kita punya pesanan khidmat masyarakat. Kan? Jangan tinggal anak kecil tau. Sebab sekarang ni, bila sebut berkenaan dengan anak kecil ni, kita tahu kan banyak berita yang kita baca berkenaan dengan remaja hilang dan sebagainya. Dan pasti ianya merisaukan ramai ibu bapa di luar sana. Jadi sentiasa pantau anak-anak anda. Okey, juga ada lagu daripada Asfan tadi, Alasan Untuk Bahagia. Jangan pernah ada alasan untuk bahagia. Kita semua nak rasa bahagia di dunia ini kan. Oh, kata di dunia yang fana ni, amboi. Okey, yang nak dengarkan lagu anda, kuidah. Hantarkan saja 019-330-4425. Ini dia Nayunda, Lelah Mengalah. Selangor FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Okey, terima kasih untuk anda yang dengarkan waktu ini. Terima kasih juga Cikgu Noli hantarkan kiriman yang sedang bertugas. Kita moga sihat hendaknya. Dah merehatkan diri sambil layan Selangor FM. Nak dengarkan lagu ni, and boleh ke? Ke Pintu Hatimu, Kumpulan Fotograf. Boleh, takkan tidak. Kan? Juga ada Isyarat dari Tanah Maraju Musa Kuala Selangor nak dengarkan lagu Q-Face. Amboi, izinkanlah. Q-Face ni lama ni. Okey? Apa pula yang dahulu ini? Dia lagu daripada Kai Baha, Kerana Ego. Ada ego ke?

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, Ke Pintu Kasihmu. Ini permintaan tadi daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu ini. Harap terhiburlah. Ada Zai Zuraini Temulau Pahang juga. Dia kata, sama bersiaran and sayang. Kak Zai nak dengar lagu Zai tu sama Menada Impian. Boleh Kak Zai? Takkan tidak untuk akak. Boleh je. Lain dahulu, ini dia, Hidup Ini Mahal.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif Ahli Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi membanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing masuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baik ki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King, dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Hik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tepat. POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. Jam menunjukkan 7.34 minit pagi. Kita dah masuk ke POV Weekend. Okey, baiklah. POV Weekend hari ini. Apa yang saya nak buka topik untuk bersembang dengan anda? Kalau boleh, kembali ke zaman sekolah. Apa kenangan merdeka yang paling anda rindu? Kalau boleh, kembali ke zaman merdeka. Apa kenangan merdeka yang paling anda rindu? Okey, anda boleh kongsikan pandangan anda ataupun apa cerita anda di 019-330-4425. 019-330-4425. Ataupun anda boleh juga hubungi kita di 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Jadi bulan merdeka ni, memang saya nak ajak topik merdeka je. Jadi kita sentiasa ada semangat kemerdekaan tu kan. Baiklah, jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Warisan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.